Dacă ar fi apa și nu stâncă, dacă ar fi stâncă ca și apa, și apa în izvor, apa statută între stinci, dacă ar fi

dar cine sta cella dincolo de tin. Și atunci vorbe tu ne tu, da prinaște, da ta, și numai noi ce-am daruit și numai.